0: kontinentalo kumi kunzana unga kwatando ndikuona kuti mpira unapasa kuna Masakeni chakade kama todo mulichonyero walamba kulambira hasa kama chita hakuna shikona cho chiripo zvino kama todo peka chikona hoza kushikwa cha Masakeni mukake apa ndio ndio kama pako na kidogo kana kutaura zangare kama chamba kushina tirira apa wapurukire vandika na morati Mosambiki mshiri kule yakuno kutenda kuti vahushi vaviri vashikwata cha tira pertapera poma kama na Masakeni vapera kumuka ngo kutema mwene natenda kuti kava chika kama kuta kazi kuna matambiro shikwata zavo shokate chakata kokoma kama na Simba hicho katika fete kamtara na po opo koma opo kata kuna lolo lolo wa sukumizwa hapana sana na kabisa kuta ferroviaro tapira
1: ferroviaro anao mpira na tutisi Masakeni Masakeni anata si mpira mbapasa kuna mwana mpala mstoko wa ferroviaro pantapera sana kutimarea nenywa atasana kuka na mkwengo kutikana mzoni mwenye apingizwa nenye kumenya mpira wa mstoko wa Masakeni ndentoni alikubuka pala mstoko wa ferroviaro pantapera mister kuntana mapangani mapangani anao mpira akuteketa mpira saka na patirana pakata patandu au tambira pisere kuntana pisere mbane ndiye mapangana mapangana pia nao mpira amenya mkono nangu tambira ndati manya mpira wenda katakama miendi mwa mapangana mapangana pisere kuntana asira ndati mbane ndi makwa da tantatu ndi erve erve utambira mpira au saka la menyerani erve erve manya mpira anao mpira au kia upu na upu apa tiro na Masakeni chakana kama Masakeni kukure makurukiri kwa rachumu sende kuhutira kama kumeche kumeche kuna Bernardo tampira mpira perché ta kuzo tamkuti Masakeni a palo kso gol a sende kama kuti beran mutoni au tambire mokko era tantato kontana di Erdogan sto qua per tanta per Masakeni a pata dice kana kama Masakeni poco da poco ma kama le sende con le shot che capita su porta per kana Masakeni o con comando si va kama kuna sapete sino se pensa haso qualcuno ci racuja gol se crite con la squadra c'è Masakeni yapita ngozi kuna mstoka wa ferroviaro pantapera mpira unapasa kuna paizinya ne kuva rati Mosambiki chuani kuti masenze kero mambinya alikufamba ninga munafunika pa jornada kudoma mambinya yapitima ne kuva rati Mosambiki yapitima mambinya ita pakubonga kuna mambinya zitatu kuna Tanzania tripulonga Pili pida unika pa jornada ya kutoma. Jornada ya juiri. Mosambiki ya buwerda pina ntando. Abusana kipalibali. Na tiko ya Mali. Triklonga. Mosambiki bozi. Mali ibozi. Mosambiki ya buwerda pina ntando pa jornada ya kitatu. Mwenye. Pa kutimbana kuda kumanika Mosambiki na Angola. Mosambiki. Apembera. Zati ziri za kutala. Angola ibozi. Angola paka metol mbera kunyumba tangu Mosambiki wina anata pitirire pa masendekero tuone kutifanangu angatimbana na Ethiopia pa jornada na panakuza anenda ku mundiali penongati nikolonga mundiali ya suki tasete ni kufarra Mosambiki kukuzisani basa kutindi pindi ya masendekero amziti kutipanu pa kakarao pindi ya nensa panonu ya manezo wa mstoka wa Masakeni apaswa kadi ya kutira tangu alonga mafala kuzizida kuna nyakuri za pitu anakumanika kunja kwa tandu azwiso mamu na mkulu alipakati kwa tandu mba chovera duzi baenda kakunzo mafala kuzizida andalongwa na nyamanezo mstoka Masakeni mbabusta kadi ya kupira kukuteka kutu mamu na mkulu wa mstoka wa Masakeni anati aende ncharota mabanda zuwa tangu kutilero zuwe ukana manyaza ni kubara Mosambiki muri kutondola mundo nkalderao anton sene ama bala bachi tangu kutunde kutondola masandekara da emira nsisi nga nauno tangu kutumamuna mkulu wa mstoka wa Masakeni apaswa kadi ya kufira anyakufa rati Mosambiki mafala kutizida analongwa na nyamanesho wa mstoka wa Masakeni pa masikata nsiku ya lero batiwona Masakeni batimbana na mstoka wa munu mzindo wa beira Bartolomeo Funyu buona kwako masendekero lero mbikuona kuti ferroviaro pano pa beira mtambwati wa kukoleza pa mapindi kumi lera lukupikimwa chakade kama ferroviaro kuleva kuti Domingos Paulino kama ndina masoko na bizi hapa adamuka vitana kama nadada mashati kama mashati maskati ferroviaro da beira disu lipa kasola jenis nusevu kama kuna Masakeni ferroviaro Masakeni kustari wa purukiri Joko i Ferroviário da Beira e Zimbo Guineuton, nem Machiquene. Machiquene é inatido. A Ferroviário da Beira não tem nem aqui Marcelino Lena dar farda para o treinamento e o ar. Ferroviário deixa e começar o campo a bola, o ar está minuto 28, aí tem o Fungana. Então, Machiquene é o campo de qualquer maneira, Machiquene é descontrolado, aí tem o Machiquene no circuito. Para virar com o Nhamad, jogou na Marrengula com o Diena, responsável mais alto, uma quarta árbitro. Sempre puxar candango, Marrengula. O ar de jogo ia parar quase 5 minutos, mudava Marrengula. O Abundia para o árbitro principal, Muriz Junior, para o pequeno cante vermelho, Lupo Chupa, ao treinar o Burruço ou Machaquen. Jandosa já está chata. Burruço ou Machaquen, há 50 tiros já chata, só parece o atrás, o Abuda para a área de jurisdição, a área no Galama mais treinador. O Burruço, há no certo lugar para o Galo, então parece que é nova pendrilha. Assim, mano, andava como campo. Tango aí, é só como no Murillo Nheiro, acho que o campo do Punta, não estou a marcar o cativo. Punta, o Murillo Nheiro, controlar o jogo para o presidente primeiro, o Russo ou o Machiquene. Assim, o jogo ia parar. Para dizer que nem Machiquene, a Iripo também tiro, nem Ferroviário. Não sei de Angambeco, porque estão ganhando o Natura. Então, uma jogadora Ferroviário da Beira, até na hora, Arcus Octondola. Machiquene, ali de Sungana, o Samba Machiquene, a gente com boneca, nem parece equipe no Moçambola. E vai ser Samba Gudário, mas para o Verde da Beira, tem sistema tático gironense. Agora, para isso ganhar, mas para o Verde da Beira, tem que ir a gironense taticamente. Parece que aquilo Marcelino, está com a arco de farta, no orientação e a para o Verde da Beira. A muna treinador tem, a muna bola sem treinador. E se você não tem para o Verde da Beira, estamba. É uma vergonha, pouca vergonha. Porque Machiquene é rico e tiro para a Coina Jamar.
2: Atenta, a Machate, como vai procurar onde está na Vrata Moçambique, Pangari, como será a pergunta, vai procurar onde está na Vrata Moçambique, por Maria, Maria, como na Cima, diz o que está com a Maria, o Apre, que gera como com a Mana Macangane, o Atama com o Peu, o Rogério, como com o Bel, e na Pisa, com a Vrata Machiquene, Domingos Paulino. De momento, Barcelona, o Cunho, na Recuperada de Moçambique, mas onde quero que venha para a Mono, quindi a piso un pacca tutto ma matato lui alla casa bianchi fino al punemo di panga come a pindi ma matato da cipi campacca na cincino con la mistoca mi risponga per verno ma sa che
3: anzi di muene lui è domingus no ma se chiene può ferroviario ferve ulia a leone fino na quella solita leo ferroviario leo a toa non è mule ule in giamanezzo Wa Machiquene, pile kiti ya pile, nunga nini nga manejo, mbeto nga wikitika, kuti, hii andi, au, nyakwe mapitu, ata, aipisa, babo, mbuya nakutana miku longani mbuya,
2: mwene, É uma culpa para uma fala mangás, a mbuia, a casa de zera, a fim de pedoneca, uma fim de mapa, uma taça, uma fim de gosto de comparar com o Tambique, que estava para Caldeirão, pista para bom com a Ferro Verde, para a Beira, pista para a Cabão com a Machiquene. Pira, então, não panica na fala, só para a Ferro Verde, para a Beira, e ser com o Tano, uma pangana, para ser a Cume, Cume de Chester, pista para uma pira, ou para ser com a Maré, Maré, ou pira, uma pira, cabe para o mundo, Machiquene, a busta não solo. Chacana kama machacana papa makama kuna sima kante shmukovira nindiana ni mwana saite saite kwa taba kuna lololo wapeka jera kuna mwana kante shmukovira sire leo leo akumujira kumeti watusto leo kwa taba kuna salamao esalamao yujadale salamao kwa mkujira kwa mkumbe jina mtola pisa kuna mara ferroviado pera kwa pasanshe machacane kante shkata ndiani uwari ni alto kama shishika wapeka jera uche kuna ispia uche kwa mkujira kwa mkumbe jikumbe jikunani kuna lolo mwana kwa mkumbe jikunani kuna lolo mwana kwa mkumbe jikunani Ferroviária, quarta ampira, pacar, passando, no programa de Moçambique, pinome da Binaia, com sana, quarta ampira, nesse dia, fica meia lanzada, em colonel, comida cantada, com sana, no programa de Moçambique, o teca tampira, vale, apa de peu, peu, teca tampira, fazer lanzada, que sou gol, tendendona, alquenda, peco, telinho, terizu, canal, um pira, tendendona, alquenda, mapa, na cantada, com sana, no programa de Moçambique, de Erve, Erve, a fazer a telinha, telinha, contigo. Já na casa de língua, tem que sair, o ferroviário, para com esse dia.
1: ferroviário final com Sana, se fica com a tampira, na coroa de boca, pátria, andate, encono, nango, ali que é combate de peu, peu, tampira, pira, a pata, pira, peu, a pátria, maré, maré, o teque, tampira, a venda, não, bom, tem, nem, mas não, pira, tentou, no ferroviário, ai, acorda com o Fernando Madira, fala, volando, só com o ferroviário, pan, papel, a tampira, mana, fala, só com a ferroviária, de cúmina, de espera com Sana, peu, peu, tampira, pira, a venda, encono, nango, tentou, pima, kunja kutando mpira matu pasi kuna pala usoka umasakeni nishakane kama sudo kana ngosi ya kiri chakuna shikwata cha masakeni makulipide wadeta na vrasu musambiki shuna kama lopeto kuna mwashikwata cha masakeni apasi ya mandoto nishakane pangale kama opera kulonga tuto kana wadira pa wari ya kido kwa taure pangale rekwenda apa mwana masakeni kama nosi apa wapena kushuna teore kukumba kama nosi kuhujira kama kumbeti na msolo na chichi kwa kuna mwana masakeni apasa na mwiti nyeri kwa kuna leo watangasa mtapa hiyo osu kumitana kuna mwana pevata bairo leo na shakter awa kuna kuja chupina kwa kakati kuna mano perro piatto per la cantina cognala ferro per quanto per la capoglia mangia un pire pan tizzini che non è il cuffarro di Mozambique e in da cummi in abitato di Fauter falta a partiran a partire a mapangan a tirani a stira pinnai con sanna di sedici si dica prima ancora un angolo al suo combane di anni appagna con di Beo Beo Tambirambir a primo suo gol Mario Tambir Sintenton a poi Sanduli Mario Sanduli ma vengo se una mala cupunga Anduli ma so che ho ammazza che a Tambirambane a Tambirambane a Paolo so che ho preparato la per a Tambirambane fate la acqua fatta ammazza che Jangan bersihkan apa pun yang mampu kita dapat semasa di kawasan yang kita berada. Hanya seru, biar kita bersama semula. Hei, wah, masuk kita nak kamu lagu dia kunci. Masa kita boleh guna lalu, lalu kita boleh kau kau kau masih masuk kita kau seru, biar aku boleh trio. Trio kuat pira, bukan pakar pakar pasang. Dok pima pira pasiran apa sel kerja? Kerja sel naun pira, apa sel makan bersama satu, makan bersama satu pira pina mengdi mare, mare atau pira pira, mare atau pira pira. Kunci kuat satu pira na paso kuna masa kene. Jangan kita masuk kau lagu dia kunci. Wah, boleh pira kita nak berada semasa di kita berada kamu masih kuat sama masa kene kunci. Apa kan cicimu kau kira piri? Leo, apa kan dia kamu pernah kau rukun sinar cerita apa Leo? Yang kata tim cek apa wana kata kuliah sulit pada kau mana mai? Wana nak kata lama, kata lama waktu susah. Wata mana? Berapa lagu dia pun cerita pun macam apa perubian dari pun dia Rovera pone la mano, anda con quattro ampia mare, maremo con le buca, pensi la Chester, Chester la tambina ampira, poi se la pina con una mare, mare la tira beo, beo, o tambina ampira, o pima, un cono, un ango, al cane che con vater, o tambina vater, o tutta vater, quindi guardando una pasta con una massa che ne... Chakati hasho apa vazizi vana kamo vato kovone umu kikitano kana mutambo uwada titi sude na kengra kuda kusha na upiketo kamo kune sikwata choma sekene kwa kandiri gonyala jani kando shkumi na shano mwana paisinyo mwurichu ngira tikurira sude paisinyo kasi zono zono da kuitalo pangare apa wada kubiana mtemo kuna sikwata kamo chaperro verta paira tudo kamo da kukandiri gonyala kuna mashakeni paisinyo paisinyo kamo wakandira kamo nusimba watama kuna mwana zani shafliani di mana warga kamu suku misalnya kuna kata bayar awak hujan sura kuhut cakum baca hai wak kuma kamu kuna espiau espiau kamu suku misalnya wak kuhut espiau lah kuda kunci lo pika cakuna sepaka super rupiar tak ada kandil nyala perro gara pan pabaran dia sama kupas sampai terkut oponyi na manja indra kau kumpasir kumbi na pidatu kumsana pasir o tambiran bira tak na pasirana pasiran dayu dayu pasir pasir dayu nan sol sintenton sintenton asiran asiran kumbi kumsana makunuk nimbuka Amenya mkono na opi mapinai ngabe ya kumundu masa kenya busa. Masa kenya ya kukura wakuru kide mritana varati mtaleke osu kumizena kuna ferro kiena kupasa kuna mare. Mare ya kwata mpire kukira duzi duzi pakat pakat pasanda viku parata msambika sira peo peo uva kwenye ungebuko opi machintu nchulu mpole mpole ayayaya. Apita kanya kuvaradi Mozambique kana kumana mpata wa didi kakamwe nkati maguta ikulu ya masha kene dayo ende kaupima mpira makoli pira na paso kuna apas apasi apasi chakande kama opera kudonga mapuri kira wadisa na varati Mozambique pangale kama mkosa kirite kuna shukwane cha masha kene apasi wada utamba kama nama salomati salama enda kubechi nako taula ndiri hango apasi ako sopera kushiro kushiro kushiro kushiro kushiro kama kubechi no simba patate patate posu manche na mtolo kuna mwana masha kene na frusa kuna mwana ferro verda pera kalingo pala soko ferro viaro panta pera kwa tampira burikira mkono wazere vazere kutiketa mpira masha kene kwa chakana kama vato mkupo ligwa chakana kama masha kene kuna mwana masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama masha kene kwa chakana kama
0: sone wa peketera kuna espia unjena kama anodikana kutaura pangari aparikwenda ndiane alikwenda imwana wa ferroviario da beira apandi la kuda kucha tudo ya kukati kwa nyala kuna chipata cho ferroviario da beira ngale wakamba kuna sisi sisi kwa tabana utaba kuna mwana kwa izinyo kwa izinyo kwa mkukomba kwa mnesimu kuna sisi kwa kusashu wakuna kama nusiba sisi kwa mwana sere veda beira sisi sisi wakamba kakata kakata para tarigyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo tatiyo Akuna pasika joka de kabo kantira simba simba kabo paizinho wata mana wata mako jepet jepet to wong terro biar haha wapinga kuda bane terro verda pina bernato tulo kuda cipra terro sipata cipra verda pina sidiki verda pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina pina Pada yang pilihan pilihan pasal kuna terro biara panpa beira. Kamu jadi semua pinde pinde bapa bapa di kuparan tu sabiki. Pilih sawa sawa pano bakal derau. Ista pakai bongga kuna ferroviario. Ista pakai bongga kuna masakin. Kamu jadi kunci apa saja gambar. Ati irin gorango apa semua kaya kasih kuat macam masakin. Lewat purki lewat di tanah beras tu sabiki. Jino kamu apa cakap waris alusa. Walau pun lagi. Kuncah kamu kumbece kumbece kuna yang kuna mana kuna cepet kuna lolo. Nampol kamu sedikit. Wasengat sampo masih kena bongga bunga. Sono poi da Porto Orlando Orlando capo che sulla ferroviaria volta poi una pandana ferroviaria ma pandana qua Tampina Buesandula partirà con una come con stanno di comprare un tambico di Chester Chester ma con devo qua partire peo peo una un pira un cambira un pira partirà con una mare mare al tambira mondo per a chi a mare o che tambira a partire con una peo peo prima ci passi passi dai o manan pira piccia la cuvarrate mozambiche io ero lo pochissimo Kairi Dayo, baenda kawika makoli mpira, mpata unapaswe tuzi tuzi na kute ngono kuna nsoka masakene kwenye Dayo, azati kulangana magibi, pana kumanika konga nsoka masakene, trakuti akwanisi kulondesa ninga munafunika na kufa ratu Mozambiki. Pili sawa sawa mabindi maku manada piso mpaka na chintino, panu paka zerao, viso ya paka bonga kuna ferro vera panta beira, Isso é para Kabonga kuna Mashakene. Provincia teta ne kufarati Mozambiki zwanu kuti masenze kero. Ali kukumanikambu mbaoneka kwetu. Tirikuona shingala kutete batimbana na APP. Pansiku alero. Panu paka gerao. Idatoa mpaka na chintine. Panangu ndi mpepo. Idatoma chitika. Idatoma kuoneka pansiku sinu za kumalisa. Anya kufarati Mozambiki. Kumbukani kuti mambai. Mambai. Timizi panu. Anata pite ntando, anata pite ntando, kwa masandakiru makulu makulu, kubandira kani ya chaka cha mangwana, kuti inaoneka nkati mwa siku zitatu, tirikulonga, Tanzania, Kenya, pamoja na Uganda. Chinchino, tirikulonga, mangwa za mamba, nsoko kuu waini ziko Mozambiki. Simambini ya ngabi, juwani kuti nsoko waini ziko Mozambiki. Kwan songano doneka na sobolera a masandakero mungu muntunda wa Afrika. Mozambiki aenda kaoneka nkati mwa grupu jota. Pabozi na Senegal, Sudan, makonda kukalanduli, Ethiopia. Juwani kuti hii dimi soka inafuna kutimbana na mamba jinsoka waino ziko Mozambiki. Jornada ya kutoma pabozi na juiri inati ichitiki chakatino pandanda ya malandalupia. Malandalupia diyo, malandalupia ta enyenze nye kufarati Mozambiki. Jornada kutoma neoneka pandanda enyenze, nchizungu, setembro. Kati mwa jornada ya juiri pabozi, ya juiri ta ya kitatu na ya kinai, inaoneka pandanda ya malandalupia, nchizungu, otubru, chakatino. Jornada ya kishano na ya kitandatu inaoneka pachaka kia mangwana nanda mikala ya muropi maso nchizungu. Awa, ni masandekero kubandire mapika makulu makula muno muntunda wa Afrika. Tirikulonga, kani inafuna kuoneka kati maziku zikatu. Tanzania, Kenya, pabozi na Uganda. Kamziti kutempira ukumanika masa Kenya, Bartomeu Funi.
1: chakade kana kwa pasta por ko sira kama kombe sino simbo ro meni ketar rafere bonge buka kuna serino shasteri chester kwa tampira ku parad mtani pa kar pakat patando peke tampira chester a pasira tayo tayo chester non so la pitimo ma nyam pira chester nka be ku mut kun de ko masante kero pira na pasta kuna maista kene chakade kama sikunsa kumtambo maina manon kuri luis brasiliano venga va musa simpeto che tikano le kakusa kumtambo tulo kama rafata choko na vana shikwata chama shakene bangari apa kuno kafika muhai kosema yo mashakene manon sui apa si ndenda kama kubia pakole yake noko andekana huru mulicho nyera sikurisha isure tudo asi jona apa rekonda choka mwa apa sikodira kama tudo sure wadira opera kubira apa apa si Shino kama ndrikubana kute mwana kama mashekena na kutoula Mwana mashekena na kushina sirida pangare kama nukuhuja kama kumbe chino simba Urwane maningi Ndo mtolo la fito ashe kuna falter kusha La osa kitashu kama kuna mashekena kandire kunyala Hakuna ukatika kuna kukwamba mashekena kama inoda mchezo Ume ume ume ume ume ume ume ume ume ume ume Dasi mneko nyamase baka uzirayo shibebe Adikwenda apa nganji shikumi na shano Anonsi paizinyu Ndiena kama unene kukandira, sando kubetele wadonila kemende kumbedi, muhuse oshpiri, muhuse mchanchu kama uyo mashakene, ndiena kama wasala, asihusha kuna shikwata, kandari kama apa kuti shikwata, kana muhuse mkuru shikwata cho mashakene, ndiena nchakari hazo wapira wapuwa, zinjano kuchuka, kukutama kiyadu kana wabekete ashika verikete iwi, kuna marije mwenyeri. Ferro, vyare, kuna kuna peo. Ferro, vyare, pari mpera, pata mpira, mbonya luza, mashakene, pereka takuta. Aluza pina masakene ferro grado masakene di anompiri na kuliza pita tai tai tai tai tai kuruzikane apalemwe masenzekero sindonga nkabe masenzekero simashoko nkabe anachunyusa masakene mpira na pasa kuna pala msoka wa ferro vyara panta bere amedizi kutipindi ya stara i bote pasene kutipindi ya kutama masenzekero na kufarada msambiki jornada inachano Ifiko mapeto alikubuka ferroviario pampavera uza mpira masakena kwa swatenga tamtama masakena sukura kama kuna chakati cha tatu kwa kama kama nisi mtafa tafa tafa tafa kwa kama kuna lolo ilolo walikuhu tafara bara bomba buka kuna peo alo pasa kuna masakena masakena tatu kuna alto alto kama je choka te alto kwa kama na ferroviario bomba chakari ya sera kwa mpira pakana pakana patanga kira marre marre otampira mpira mpira mdomaji ukaka na patira marre kule bole marre atut marre atut patira peo peo na mpira opima punja patanga na pasa kuna ferro gara pan patera au ponya na manja na kuvara timu sambiki pasenta ke la ti te pa pano pasa zerao sista pakabonga kuna ferro gara pan patera Isso ya pakabonga kuna mashakeni aponya na manja pano toka ferro pan patera peo tampira mpira aguesa ndi kakamwe afika mwana mpala soka prevar panta bere ni pinai pinai mbana yuko fara za msambiki pinai ndi stiki kitiko tambira pipi pina zaki pakata pakata patatu hapa tirani hapa tira kuna fatiri kwa uto tambira mpira abwe tira kuna nani hapa abwe tira kuna mapangani mapangani wa tambira mpira tuso pima pali mapangani mapangani akatusa Atusa nyakamba mpira wa soko masakena opima mpira kupisa makutibera na mzona ni kumbara de Mosambiki. Kwa mbala kala kutimulungu. Hada onesesa mwadidi ngabe. Zizi unonongefa ni kumbara de Mosambiki. Aba seka funalira. Mapangana opima mpira kupisa makutibera na mzona. Nikikona kachiri kuna sasa sada farpan papera. Anda kwa kumare. Mare otandika mpira. Abwere rendul mare. Opima mpira na mwanda maje mbole mbole. Gamba. Alikaka hapa timu haku shikwata kama choma shakene mafurukene walikana vrachi mutandiki ngose kama kiresi kuna mashakene kishirika kangwa chandusa hapa kishirika kata hapa kwa kuhuchira kama kubeti musimba kuna bapena mai jani nakata pakata kushibanja ilo mtolo kama la fisa kuna wana pira vatape kwa chidiki nibuda sura vatape kwa chidiki Yarra faka mpira telinyo na mpira tendento na pasirandati mapangani mapangana wisa mpira Wakenge tamtabu matakana chakana kama urukunda kwa urukunda masakana pesa kukupa kama nisi mozo suko bitara kwa masakana ferro fiata pera pana sananga mlichi ngiro misa mtambo chiti pana masakana mkua kuna tudo kwa sika mlichi ngiro misa mtambo ati ashi ati jona izo Jino tudo kama ura kupepe jaje kuna masakana nkufacha pakate pakate pashivanje bangari apari kwenda imwana kama ferro fiata pera ndiane tirinyo wapike jera kama kuna mana masakana picha urani Nesenda kuti mu sesa mbizona hazo, tia pera di butonga mina,
4: Pinja kusoma, kaona ferroviario na mashakeni.
1: pinde na funakuza janji bila dikemwe pabili pidone mpinde kutoma pinde na funakuza pina kalatani
4: hini ninalonga pebozi pene pidalonga pahela la kasi kuti hatingi mpero vyari pambuti wa kumarisa hii kuliki mashakeni aliku dependeri aweni mba sutari kwa pariza kuliki mashakeni na restaurant studata ya soft

Ofisera kufunika watu ni masinzekeru hapo tukugumanika na madodo pango wano mpanyi timizi tenate tipitipondo nchiverano na nzato na gumanika kutandri kuponya mpira na mwendo. Machimo mututi na 15 horas na 57 minutos.

0: Ana, kwa maa sasanyika tu yara tende.
1: Alima, ndili duzi na kumala, basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchu yora nalikulira tenepa?
1: Aa, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi tangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisi ndi mpate.
2: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano nkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka naye, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni naye.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwa takumbwani yaku. Pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanza uchanga. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ya nasafuna wana kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi ya useni na kufuna iye. Manako wanakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira pontu na nsiku za mangwana zadidi.
4: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
5: Kunungira kwenchi kwa didi?
1: Dimu mwene, dikonore.
5: Ah, kuna kuchita sopa tai?
1: Sopa? Mbana dalonga kutindi kuchita sopa?
5: Mpapo, weka kunore. Kunore asai kwa sopa.
1: Ndipyo andi, mbwenye kunore, nkabi kwa sopa basi.
5: Tai?
1: Chibisubisu cha chakunja changa, nja kuteni panu nseka kunore mpyo nsene. Mpunga, kisai, mzuzi, chimbamba cha kufungazwa na nyama. Pionsene pisanungira na kukoma.
5: Zindikire kukoma kukuru. Pontu, chita chakujia chako, chikondi kalikira na kunore.
1: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kumseni?
5: Ndakusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.
1: Ndipandu ya kukoma na kunore.
6: Tropigalia.
7: Coimbra Sofala, as vozes dos nossos artistas numa só parada.
8: Vem aí, Coimbra Sofala, a maior parada de música desta província.
7: Coimbra Sofala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
9: Concorra para ganhar valiosos prémios da parada musical Coimbra Sofala.
10: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.
11: Venha ao grande carnaval de preços baixos do Shoprite, onde os descontos são grandes e as poupanças ainda maiores. Aproveite ofertas imperdíveis, como Coca-Cola, Fanta, Sprite, 2 litros por apenas 99 meticais e 99 centavos. É uma grande oferta. E 750 gramas de açúcar castanho nacional por apenas 59 meticais e 99 centavos. Válido até 24 de maio de 2026, apenas no Shoprite. Além disso, habilite-se a ganhar um de 250 carrinhos de compras. Basta comprar quaisquer 3 produtos participantes e habilitar-se a ganhar com um grande carnaval de preços. preços baixos do Show Bright. O concurso termina a 7 de junho. Termos e condições aplicáveis.
2: Kunyumba kwanga ndisakhala na makala wa kululupa thangwe asabverana na pyonsene pinaphika ine akululupa mwadidi anakhala na nthawe ibodzi basi ningaphika mphyadidi towera famidya yanga ikhale na ngumi njakululupa thangwe isatupa yakuzinji onsene njakululupa thangwe isapasa madzi mkanwa na pontho mchikalango khandi isachinja njakululupa thangwe isakhutisa maningi famidya onsene na mamunanga asakhala kusanzaya makala wanga mbakululupa.
12: Câmara 40, ultra smartphone ou a Tecno. Câmara son ou a 50 megapixels, não guardado a língua por sua foto de Chukmasico na Chukmasicati. Flash Snap, e a polícia modidumene panzito pangono, na inteligência artificial e na Tito Reserva Caliwapo. Câmara 40, baciano cutobola, bocia inteligência artificial de patabassa. Tecno, e feito cutoma ou a smartphone no África.
13: Muindikani, muindikani.
14: Oh, Donate Ninya, mulitani.
13: Ndilipyadidi ndabva kuti ntsiku zino ndimwe misiri wa kumanga nyumba.
14: Ndimwe mwenedi, musafuna pinthu?
13: Ine ndisafuna kumanga nyumba ya pondo.
14: Nyumba ya pondo ya ntundu wanji?
13: Ine ngabe kupidziwa, ndisafuna ya didi, ya ntengo wa kufewa.
14: Pepe, ndisapidziwa. Leka ndikufotokozere mafambiro a basa.
13: Ndilikuva.
14: Chakutoma. Tendene tikaone mbuto, tuweratidziwe pia didi mamangiru wachi.
13: Ndiye pale?
14: Ningamala, ndinabweresa mafambiru wa basa, makumbiru wa jenje, mpamba, na mitengo, tuweramusaguri mweka.
13: Nyumba zezi za pondo, nsakudula?
14: Ndi mitengo ya kufewa. Ife, tisapireka mwai wa muntu kusankula mwakutimena na bolosa yache, kutomera mpamba, pakukarira miziza kuchita pondo, jenje kukwera nyamfu inga zala mbomubusa mwekene ndipindu pia kubarika pia kukala pamoyo sene
13: ii kala nditepo ndisaifuna
15: kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo pita nchivirano na misiri kumanga nyumba kupfukwe isalanganira pia unyai muzinda kutongireka penu pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga kukala mundu wakulemezeka ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
16: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
17: Mafalawa Asavekanji. Dinziz, o arrado Sambique, moro Monombaira. Tu era com parceira na luz pa malungueiro a Chisena.
18: Anyakuva Harad Musambiki tabwera papindi atu nangu pakati pa mafala kusiana siana. Akutika zinjikene asalungiwa mbunyandu nkabi kwa dziwa kuti mafala wa sapekanji. Papindi atu nsiku wa leru tabwera kalonga tangu ya mafala wa kwa na manai pa mabasa ulimi. Azinja nangu asalonga tangu ya ulimi wa chaka. Anangu asalonga tangu ya ulimi wa mropi. Anango asalonga tangu ya ulimi wa ndakala matondo na ulimi wa nseula. Pa ulimi wa nchako muropi, ndakala matondo na nseula, tisafuna tiziwe pa mafalane wa savikanji kwede usachitwa nzizupu ulimi wa muropi, wa nchaka, wa nseula na ndakala matondo. ndi malongero kuti kazinjikene anangu nkhabe kuwadziwa mbwenya zinji alikuwadziwa sabulukira kuna munthu na munthu anadziwa malongero chisena chisena chathu ini zinanga ndi chokisombe ndabwera pontho na mbuya João José Chikenge mbuya João Chikenge ndabwera papindi athu nsiku lero pakati mafala wa Savekanji tabala kuti lero tilonge thangu ya ulime ulime wa chaka ulime wa muropi wa seula pontho na dakala matondo
19: ndi mamwene nda komero pikulu kakama mbuya sombe ulime wa mulope ndule tingabuka tifuna tilonge mo ndi mamwene thangu yachino podi kutomeratu cha titome pa murope tingalima chaka pine ndefuna lima chaka kuti pimangatu tili kwenda mbitokota alimi asachenjera mbaenda na ikapontho nzalo inango pansi pine nde unagwisa mapira mangawa alikukula unaoleta sauchemera nseula nseula usatabuka na mfunye kusatabuka na mfunye kufikira panzidzi ya mezi ile nafune fechita murope tisakhala tikubusa ulima wa murope kusakhala kunja kwa tontola kuna tontola kunja ife tili kubzala mapira mangatu a murope ani ali nkhabe tabuka
18: ndi ulimi ula kuti na vata mwadidi mwini
19: usavata mvusi ya nambo wa chaka pontho usakhala pontho kulandana na chaka ndi ulimi unaoleta usalongwa ndi wa murope ulimi wa murope ubodzibodziwo pine ndefe kuti mangwana mkuchona funa